pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo

0: je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.
1: Ayo, big wave. Tena majko.